0: kungen och kommunalen för att skydda mig.
1: É nóis, 100% credibilidade em jornalismo.
2: Transativa FM.